tajam takajam takanam takadam tatit tangit takadigil tatajam takajam takanam takadam tatit tangit takadigil tatadadi tadala tajanu tadalu tatimi tadimi tatjanu takita tarita danata danata